Jack Johnson abeslariaren Better Together entzungo dugu. 2005 urteko In Between Dreams izeneko bere hirugarren lanean agertu zen abestia. Mende honen hasierako lanik onenetarikotzat jotzen da honakoa. Salmenten aldetik behintzat urtea bete aurretik milioi bi kopia saldu zirala esan behar. Sentimenduen ganean egiten deusku berba Johnsonek Better Together abesti honetan. Bere esanetan edozein maitasun historiok izan beharko leuken oinarria dauka kantuak. Egi unibertsala da bere esanetan, edozein gauza hobea dala maite duzun pertsoneagaz zagozanean.

David Bowie aipatzen hasita ezin da falta Starman abestia. 1972 urtekoa dugu. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars izeneko diskoan argitaratu zen. Diskoetxeko Dennis Katzek behin eta berriz eskatuta sartu zen Starman kantua disko hartan. Abestian Ziggy Stardust pertsonaia deskribatzen da, albumean Bowie bera bihurtzen da Stardust pertsonaia. Honek itxaropen mezua bialtzen dutze gazte irrati bitartez. Kontua da, aurretik, planetaren amaierea iragartzen dela eta pertsonaionek salbazioaren barri emoten dauala.

Pink abeslariaren Just Give Me a Reason abestia entzungo dugu. Ameriketako Estatu Batuetako kantariagaz batera Nate Ruess arituko da. 2012 urteko The Truth About Love diskoan argitaratu zen abestia. Apurtzear dagoan harreman bat mantentzearen desioa saridan pop baladea dugu honakoa. Kritikari askorentzat disko hartako kanturik onena zen. Billboard saria jasoeban eta Grammy sari bi irabasteko izendatu eben. Esan behar, Pink eta Nate Ruessek Grammy sarien ekitaldian zuzenean eskaini ebela abestia. Bideoak MTV saria eskuratu eban.

Kantuka eta kontuka y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

My Baby ospetsua. 1982 urteko abestia eta dinogunez Paradise munduan zehar ezagun egin eban bigarrena. Ingeles ez abesten azizan orduan kantari frantziarra. Esan behar kantua garai hartan bere bikotekidea zan Lenny Kravitzek idatzi ebala eta diskoaren ekoizlea be izan zan

2017 urteko abuztuan estreina eban Nogen taldeak Nora izeneko abesti arrakastatzua. Euren lehenengo lanabe orduan kaleratu eben. Hiru kantuz osotutako Liz izena eukan EPEA san ordukoa. Melodia eta lelo itxaskorrak dira Donostiako talde honen ezaugarri nagusiak eta Nora horren adibide dugu.

0: kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Steve Forbes, Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu, I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan, bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparau eben askok Steve Forbes kantaria, berak ezeutzan horreri garrantzian direkimon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.

Nick Lowek 2020 urtean kaleratutakoa da Lay It On Me diskoa. Bertan aurkitu dugu Don't Be Nice To Me izeneko kantua. Lan honen lehenengoa da. COVID-19ak eragindako pandemian sortutakoak Nick Lowen diskoan agertzen diran abesti guztiak.

Sutagar taldearen hortzak estuturik diskoa 1982. Urtean kaleratu zen. Eibarreko taldearen hirugarren diskoa zan honakoa. Heavya, thrash eta metal estiloakaz nahazta hueben lan horretan lehenengoz, bizkortasuna, gogortasuna eta aldiberean kantu melodikoak sortu ebesan. Munstro hilak izeneko lana kaleratu eben honen ostean, eta honakoaz eta aipatutako hortzak estuturik lanaz, esaten da Aitor Gorosabel abeslariaren ahotzean dagoan aldaketea azpimarratu behar dala, grabeagoa hain zuzen. Hortzak estuturik diskotik itxaropena.

0: Herri Irratia zuekin.
1: Garaionak izan zen, gure bizitza erdia izan da hori, edo, bueno, zati handi bat, ez?

Tracy Chapmanek egindakoa dugu Give Me One Reason abestia. 1985 urtean kaleratu eban lehenengoz New Beginning izeneko diskoan. Chapmanen kanturik arrakastatzuena zalantzabarik. Grammy saria be jaso eban. Jarraian entzungo dugun bertsinoan Eric Clapton be arituko da beragaz batera. Bertsino hau 1989 urtean argitaratu zan A Very Special Christmas Live izeneko diskoan.

The Police taldea jaio aurretik sortu eban Stingek, ondoren entzungo dugun Every Little Thing She Does Is Magic abestia. 1976 urte amaieran sortu eban Stingek eta The Police taldeak 1981 grabau eban. Ghost in the Machine izeneko diskoan kaleratu eben. Taldearen kantu arrakastatzuenen artean sartzen da honakoa. Musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan kaleratu

Danche nahi dautzuet aipatu nere bizitzan hainitz garantzia handia haukan duen lagun bat, adiskide bat, Manespagola. Eta haren oroimenez, lau bat kantu kantatuko ditut lehoan. Guai badu zenbat hiru lau urte Manes gure mundutik joan adela, baina nere gogotik behintzat eta eskolegiaren gogotik ez da inoiz joan. Beti Manes gogoan izanen.

0: Minesker, minesker guzti hori eta nahi duzuen arte, beste bat arte.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Radiohead taldearen Creep abestia gogoratuko dugu 1982 urtekoa. Hasiera baten taldearentzat abestia etzan gustokoa, batez be hitzengatik, komertzialegia salakoan egosan. Lortutako arrakasta ikusita ganera kantua ia gorrotatzera be heldu san taldea. Hori dala eta Creep etzan ia Radioheaden errepertorioan agertzen. 2001 urtean hasi ziren kontzertuetan barriro be eskaintzen. Ameriketako Estatu Batuetan top 40 heldudan Radiohead taldearen kanta bakarra da Creep. Maite dauan emakumearengan aurreratzeko mozkortzen dan gizon baten istorioa kontetan deuskuea bestian. Azkenean, bere buruarengan konfiantza galtzen amaitzen dau gizonak.

Mikel Telleria, Idiazabalgo kantariaren zazpi eistari entzungo dugu. Disko bi kaleratu ebasan Telleriak eta honakoa bere lehenengo lanean aurkituko dozu. Deklarazioa izenekoan 1989 urteko diskoa honakoa.

Irurogeiko hamarkadako kantu arrakastatzuenetarikoa urrengoa, Didi Sharp taldearen ahotzez entzungo dugun Mashed Potato Time hain zuzen. Kalman eta Bernie Lowe dira kantunen sortzaileak. Didi Sharp taldearen lehenengo diskoan kaleratu zen eta oneri It's Mashed Potato Time izena jarri eutzen. Garai hartan modan egoan dantza mugimenduari egiten deutze erreferentzia abestian. Itzetan, beste talde batzuen hitzak aipatzen dabez, Marvelets taldearen Please, Mr. Postman kantuarena adibidez.

Kaiser Chiefs talde ingelesaren lehenengo diskoan aurkituko dozu Everyday I Love You Less and Less abestia. Employment izan zan lehenengo lana 2005 urtean kaleratutakoa. 70 eta 80ko hamarkadetako new wave eta punk rock musikan inspiratutako lana izan zan honakoa. Musika kritikarientzat Bretaña Handian kaleratu zan lan onenen artean sartu zan Employment diskoa. Platinozko 5 disko lortu ebesan. Ibor Nobelo saria jaso eben eta sari garrantzitsu gehiago eskuratzeko izendatu ebesan. Disko hartako kanturik arrakastatzuenen artean dago, entzungo dugun Everyday I Love You Less and Less.

Jeff Christie taldeko buruak idatzi eban eta hasieran The Tremolos taldeari eskaini. Honek, 1970garren urtean kaleratu eban. Etzeban, aurretik kaleratutako Call Me Number One singelagaz lortutako arrakastarek izan eta euren kantuakaz jarraitzea erabagieben honakoa albo batera itxita. Christie bandak urte berean kaleratu eban abestia eta honek itzelesko arrakasta lortu eban munduan zehar. Ameriketako Estatu Batuetako Gerra Zibilaren ostean etxera bueltatzen dan soldadu baten ganean dago inspiratuta kantua. Vietnameko gerrea egoan momentuan kaleratu zanez, askok pentsau eben, ejertzitoa izten dauan soldaduaren kasua zala.

Izaroren bigarren diskoan Eason izenekoan aurkituko dozu urrengo abestia, Erori. 2018 urte hasieran kaleratutako lana izan zan honakoa, Om izenekoaren ostekoa. Mailabiarrak orduan inoan, lehenengo diskoa kaleratu ostean, bigarrenagaz dibertitzeko erea izan ebala. Sara Fantobak zuzendu eban kanta honen bideoklipa be, Izarok esana da kantuei balore handiagoa emoten deutziela bideoek. Eason lana, Erori kanta honen bideoagaz aurkeztu eban Izarok.

Gora eta gora beti euskal abestia Gabriel Arestiren hitzakaz eginda dago. Oskorrik jarri eutzon musikea eta Gabriel Arestiren omenez diskoa argitaratu 1976. Melodia Jaromir Beiboba txekiar musikagilearen Bir Barre Polkan dago oinarrituta. Lapurdi aipatzen danean Aristik Euskadi esan nahi eban. Hitzak idazterakoan Frankoren diktadurapean debekatuta egoan Euskadi izena erabiltzea. Oskorrikoak azbatera Niko Etxart entzungo dugu gora eta gora beti zuzenean eskainiz 1986. Urtean Getxoko Fadurako Polikiroldegian eskainitako kontzertutik atara dugu 25 kantu urte izeneko lana argitaratu eban orduan Oskorrik.

0: Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Arazo legalak izan ebesan biliz taldekoek How Deep Is Your Love abestiagaz. 1977 urtean kaleratu eben, eta 1983ean Chicago musikalaren egileak Ronald Shellek salatu egine ebasan Jib anaiak. Shellek inoan berea dan Let It End kantuaren notak eta konpasak hartu ebesala bilizekoek How Deep Is Your Love abestian. Hasiera baten, biliz taldeak galdu egin eban kasua, baina hilabete batzuk beranduago arrazoia emon eutzen Jib anaiei. Saturday Night Fever filmearen soinu bandan be agertu zan How Deep Is Your Love abesti ezaguna.

Sakanako taldea izan zan Ambulance, 2003 urtean gaua iristen den momentuan izeneko lana kaleratu eban Boskoteak, euskerazko pop musikea eskaintzen eban talde honek. Orduan aipatu zan Euskal Herriko pop barriaren aroaren atarian egozala. Erresuma Batuko 70 eta 80ko hamarkadetako popa etorren gogora taldea entzuterakoan. Ambulance taldea itoiz egaz alderatu eben batzuk, Mikel Goñi taldekideak hori etzala zuzena esan eban orduan. Danadala, sakanako taldeak estimu handia eutzon itoiz taldeari, besteak beste bat taldearen izena bera Ambulance izen berbereko itoiz taldearen kantutik hartu ebelako. Era berean, itoizeko soinu teknikariakaz Jean Focasegaz kaleratu eben euren lana. Ama lurra, abestia da, bertatik entzungo duguna.

2001 urtean kaleratu eban Ken Saspik bere lehenengo diskoa, atzo da bihar. Arrakasta itzela lortu eben lan honegaz, 20.000 kopie baino gehiago saldu ebesan. Zenbat min izan zan, disko honetatik gehien entzun zan kantuetariko bat.

REM talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa da Man of the Moon. 1982 urteko Automatic for the People izeneko diskoan argitaratu eben. Abesti honetan Andy Kaufman estatu batuar umoregileak Elvis Presley imitatzen dauala eta erreferentzia bat baino gehiago egiten dabe. Man on the Moon izenburua eukan pelikulea be egin zan, 1989 eta soinu bandan REM taldearen kanta hau sartu eben. Kantuaren bideoa hiru egunetan grabatu zan, Kaliforniako basamortuan, Andy Kaufmanen irudiak be agertzen dira bideo honetan.

Baby, I Don't Care kantuagaz batera, Transmission Bam taldearen arrakastatzuena da The Only One, jarraian entzungo duguna. 1989ean, Britania Handian lehenengo 20 single arrakastatzuenen artean sartu zen. 6 astetan mantendu zen bertan. Kanta honen aurkezpenerako Marilyn Monroe aktorearen argazki bat aukeratu eben. Transmission Bam taldearen Velvetin izeneko bigarren diskoan aurkituko dozu abestia.

Phil Collinsen Against All Odds kantua gogoratuko dugu jarraian. Izen berbera eukan pelikularen soinu bandarako egindako abestia da. 1984 urtekoa. Balada honetan bikotekidea izandakoari harremana barriro hasteko eskatzen deutzo protagonisteak. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendatan lehenengo tokira heldu zan abestia. Ezaguna da Maria Careyk kanta honetaz egindako bertsinoa, honakoa be zerrenden lehenengo tokira heldu zan.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Wanda Jacksonen kantarik arrakastatzuena dugu Let's Have a Party izenekoa, 1948 urteko abestia da eta leku bat itxi utzona pop musikaren historian. Abeslari honek itzelesko arrakasta lortu eban Europan, Asian eta Australian, baina ez eban horrenbesteko ospea izan bere jaioterrian, Ameriketako Estatu Batuetan. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis edo Buddy Hollyren ondoan ibili izan jiretan, baina ez eban eurak besteko osperi lortu. Hori bai, birritan izendatu eben Grammy-saria irabasteko eta rockabilliaren erreginatzat jotzen da Wanda Jackson.

Betirako iraungo dauan maitasuna sarillaku Demi Rusos kantari greziarra orain entzungo dugun Forever and Ever abestian. 1963. Urtean argitaratu zan, Rusoren arrakastarik handienetariko bat dugu honakoa. Abesti hau musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan hainbat eta hainbat herrialdetan. Ganera, abeslariak beste hizkuntza batzuetara be itzuli dau bere kantua eta bere kanta bat baino gehiago daukaz itzulita egia esan eta honako hau bebai, espainieraz, alemanieraz eta frantsesez be entzun daiteke Forever and Ever izeneko abestia.

Bob Dylanen Hurricane gogoratuko dugu, Rubin Carter boxealariaren historiaren ganeko abestia. Carterri hilketa hirukoitza leporatu eutzen errugabea zala. 1963 urteko Desire diskoaren hasierako kantua izan zen eta lan hartako arrakastatzuena. Zeresana be eragin eban Hurricane abestiak garai hartan, hitzak aldatu begin behar izan ebasan Dylanek diskoetxeko abogaduek eskatuta. Bere kantu protesta bakarrenetarikoen artean sartzen da Hurricane.

Britpoparen kantu ikonotzat hartzen da Oasis taldearen Don't Look Back in Anger. Klasikoa bihurtu da egia esan Gallagher anaien abestia. 2017. Urtean Manchester Arena futbol zelaian izandako atentaduaren ostean bakearen ereserkitzat be hartu eben asko kabesti hau. 1985. Urtean idatzi izan, inork etzeban aurreikusi holango erantzuna izango ebanik eta era horretara erabiliko sanik.

Ezekiel deitu zan Itoiz taldearen bigarren diskoa, 1980garren urtean argitaratu zan. Foiziz agertzen ez dan Itoiz taldearen disko bakarra da honakoa, Foizizek ezeban parte hartu Soldaduzka negualako diskoa grabau zanean. 8 kantuk osotzen dabe, guztiak Ezekielen ganekoak. Juan Carlos Pérezek azaldu ebanez, Ezekiel gaztearen historia da diskoa, belaunaldi aldaketaren arazoa erakusten dau historia honek. Zapaltzen dauan munduaren kontra burrukan hasten da gaztea, violentzia erabiliz eta gainbehera aurkitzen dau. Musikea bera be, lan honetan gainbeheran doala esan daiteke. Disko honetan jazz estiloa nagusitzen dala esan daiteke, Ezekielen profezia, diskoari hasierea emoten deutzon adestia dugu.

Kezkatzen bain nau, kezkatzen bain nau, ez dut zeraino neule herriaren zoriak. Hautsiak ditu, arraunak eta arrakak ditu ontziak. Zenbat lamina bihurtu ziren, zenbait badira arraiak. Baina zenbaitek euskaldu nahi du, tarenak dira larriak. Iraun nahi eta ezin jarraitu, ies dakio biziak. Agoni honen laborriz dauzkat, isur batuta erraiak. Kezkatzen bain nao, oixi da izen burua, Vitoriano Garandiega, handia.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Hogeigarren mendeko kanturik grabatuenetarikoa dugu Unchained Melody, 1945-ekoa. Unchained izeneko filmearentzat idatzi eban Alex Northek, Todd Duncan izan zan lehenengoa abesten. Ordutik, estandar bihurtu dan kantua da. The Righteous Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu. Honek, 1965 urtean eskaini eben lehenengoz. Egindako grabazio guztien artean, ezagunenetarikoa da honako. Jatorrizkotzat be hartzen dabe askok. Unchained Melodia bestiaren 1500 grabazio baino gehiago zenbatu dira. 670 artista baino gehiagok eskainita hizkuntza desberdinetan.

Khaled, argeliar jatorriko kantari arabiarra, eta Noa, israeldar jatorriko abeslari hebrearra, alkarregaz orain, imagin eskaintzen. Musikeak ez daukala mugarik erakutsi gura izan eben biek, 2013 urtean egindako bertsio honetan. Bakotxak bere ama hizkuntzan eskaintzen dauz kantuaren lehenengo bertsoak. John Lennonen abesti hau, 1971 urteko imagin izeneko diskoan agertu zan. Joko Onogaz batera sortutako kantua da, Phil Spectorrek ekoiztutakoa. Garai guztietako abesti onenen zerrendan sartzen da kantua. Lennonek berak esan eban behin, abestia erlijinoen kontrakoa, nazionalismoen kontrakoa dala, baina bere samurtasunagaitik onartua dala.

Lionel Hampton, estatubatuar jazz musikaria gogoratuko dugu. 40ko hamarkadan Louis Armstrong, Benny Goodman, Charles Mingus eta Clifford Brown egaz batera abestu eban. Bere orkestra besortu eban Hamptonek. Pianoa, bateria eta vibrafonoa jotzen ebasan. Hampton izan zan lehenengoa vibrafonoa jazzean erabiltzen. Swing eta big band musikan eredu be izan zan. Bere diskoen artean vibrafon blues da aipagarriena. Rag Mob izaneko abestia da gogoratuko duguna.

0: eta mundua biraka.
1: Alanis Morissette abeslari kanadiarrak beragaz batera aridan bandaren omenezko abestia dakar 2021 urtean. I Miss the Band kantuan bere ondoan urteetan izandako musikariak azdaukan harremana eta egunorekoak kontetan deuskuz. Bideoan jira desbarnietatik ataratako irudiak ikus daitekez. Alanis Morissetten Such Pretty Forks in the Road izeneko diskoan aurkituko dozu I Miss the Band.

Peter Frampton-ek egindako George Harrisonen izentita piti abestiaren bertsio instrumentala entzungo dugu. 2020-ean Frampton-ek kaleratutako Frampton Forgets the Words diskoko kantuetariko bat da. Honakoa kaleratu aurretik giharretako gaixotasuna diagnostikatu eutzen Framptoneri, hau dala eta rock gitarra joleak esan eban, alik eta musika gehien sortzen ahaleginduko dala. Disko barria kanta askoren bertsio instrumentalakaz osotu dago.

Hotel bateko logelan eta biharamonagaz idatzi eieban John Bon Jovik orain entzungo dugun Beth of Roses ezaguna. Keep the Faith izaneko diskoan argitaratu zan, 1982 urtean. Abestian, momentu hartan eukasan sentimentuak erakutsi gura izan ebasan abeslariak. Balada indartzu hau oso arrakastatzua egin zan munduan zehar. Abestiaren bideoan, John Berabe agertzen da hoteleko logelan.

Friends telesail ospetsuaren kanta nagusia entzungo dugu. I'll be there for you. 1984 urtean idatzi eben Michael Schloff eta Ali Willisek The Rembrandts taldearentzat. Abestia 8 astetan mantendu zen Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian. Kantaren bideoklipean Friends telesaileko aktore guztiak agertzen dira kantuan eta dantzan taldekideakaz batera.

Eta poesiaren munduan goaz gure Juanra Madariaga ere harturik eta gero itzuli ziren gerlariak bidaia luzetarik deus ekarri barik, deus jakin batik lekat eta flakatuago eta zaharkituago zetozela ibiliriko herrien mirakuluak guztien ahotan zebiltzan hango paisaiak eta elezaharrak. Erran zuten erlek, ostokatzen zituztela loreak maite mindurik baileuden. Polenarekin gaztelu horiak erekitzen zituzten artean. Eta saiak arratoi zaharren negazkinak zirela. Iletxian daudelarik familia ikusi nahi baitute azkenengoz. Mendiak, hanbe, zurituta zeudela, baina elurrez ez ezik, azukrez ere bai. Eta gailurretarik jauziz geroz ezinezkoa zela pastel bat ez egitea. Bertako zaharrak ezagutzen zutela munduaren jaiotzea. Antxe baitzeuden ezerita mundua apenas pilota txipi bat bezalakoa zenean. Neguko gauotzetan ikusi zitekela nola zeruko izarren begitatik elur maluta jausten ziren mara-mara, umeak ahoarekin hartzen saiatzen ziren artean. Baina harrigarriena, ezakitxela zer ziren malkoa, zertarako balio zuen tristurak, non zegoen infinitua, noiz asmatu zen eriotza eta zer zen ora eza. Garra zuten, arerioa leku orotan finezioza izan zela, kukutria dederrez engainatu baitzuen gure armada. Errantzuten ere, xarmangarriak hilkitzen zirela alen Espainitatik, bihotzoneko poetak zirela. Arrezkero zer diren malkoak, non dagoen infinitua, eta horrelako gauzak baino ez dituzte galdetzen erabat erotu diren gure gerlariek. Poetak zirela, Juanra Madariaga.